från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Borå Hus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borå Hus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
6: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
7: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
8: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
9: Ja, men så är det ju förstås Morning Glory här på Pirate Rock. Nu när klockan slagit, eller passerat 06.00. 06-10 vardagar, Morning Glory med mig Daniel Hjeldeus. Och precis som vanligt ska vi spela musik, västkustens bästa rock. Vi ska få nyheter där vid heltimmen, precis som du fick här alldeles nyss. Och vi tittar till vädret och dagens datum och lite annat smått och gott. Fyra långa, goda, härliga timmar. Vi kickar igång denna onsdag tillsammans och vi börjar med Kiss. Det här är Tears Are Falling. God morgon.

Motley Crue, Keep Your Eye on the Money, från deras tredje studioalbum Theater of Pain, släpptes 1985 då förstås. Daniel och jag, det här är Morning Glory, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har ett par härliga timmar framför oss med massa bra musik, västkustens bästa rock. Nu närmast en klassiker får man väl ändå säga, ifrån The Prince of Darkness, Ozzy Osbourne. Det här är Mama, I'm Coming Home.

0: november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: You're listening to Pirate Rock.

Poison, Talk Dirty To Me, som ju var låten som breakade det här bandet i och med deras andra platta då, Look What The Cat Dragged In, ifrån 1986. Du får den och mycket mer här på Pirate Rock Morning Glory med mig, Daniel, vardagar 06-10. Vi har lite Clawfinger på gång här om en stund, Harem Scarem och lite längre fram Boston bland annat. Nu närmast, det här är Queenstrike från plattan Empire, Another Rainy Night.

Aram Scaram, Reliving History här på Pirate Rock. Klockan är ungefär kvart i sju då på morgonen. Onsdag 30 september. Du lyssnar på Morning Glory och det tackar jag för. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Så lite drygt 3 timmar till nyheter här vid heltimmen. Klockan 7 nästa gång. Innan dess ett par låtar till då förstås. Allra närmast, Race Rex. Det här är Hammer Away.

0: Den nyrenoverade Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och har stängts av, det rapporterar flera medier. En larmoperatör uppger för Östersundsposten att hela bron reste sig och flyttades i sidled cirka 50 cm under natten mot onsdagen. En specialtransport med tung last befann sig på bron när det inträffade. Enligt Trafikverket kommer bron hållas avstängd till den 30 oktober. Imorgon höjs priset på bensin med 1,30 kronor litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som införde i våras nu löper ut. Och det blev en svensk som gjorde NHL-säsongens första mål. Gustav Forsling gjorde 1-0 på övertid när hans Florida Panthers vann mot de regerande mästarna Carolina Hurricanes.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Killing in the name of, av och med Rage Against the Machine då förstås. Här på Pirate Rock, Morning Glory, när klockan har passerat så mycket som 07.00 här för en liten stund sedan. Du fick en nyhetsuppdatering där och vi ska alldeles strax ta en titt på vädret. Innan dess, splitternytt ifrån Velveteen Queen, det här är Walk or Talk.

Rainbow, long live rock and roll här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:15 då på morgonen, onsdagen den 30 september. Och vi ska alldeles strax ta en titt på dagens datum. Nu närmast ska vi dock ta en titt på vädret. Och det är ju riktigt trevlig läsning här idag denna onsdag. Soligt och härligt i Göteborg, en temperatur på runt 20 grader. När den står som högst där solen mellan 12 och 15 ungefär. Här på förmiddagen 14, 15, 16 och likadant sen efter 17-tiden så svalnar av förstås. Men mitt på dagen idag, riktigt härligt väder i Göteborg.

Du hast mich. Du hast mich.

Första singeln ifrån DDs platta Risken It All ifrån 1990, Bad Craziness här på Pirate Rock. Morning Glory pågår, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Och det gör jag alla vardagar, måndag till fredag 06 till 10. I eftermiddag sen mellan 14 och 18 också alla vardagar, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Häng gärna med Christer där på eftermiddagen.

0: Pirate Rock.
1: What's up? Chris Adam från Smash Into Pieces här och ni lyssnar på Pirate Rock.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
6: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
7: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

Steven Piercy vid mikrofonen i rätt då förstås. Buddy Talk här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20:08 här på morgonen onsdag 30 september. Och vi ska ta en titt på dagens datum här alldeles strax. Kolla in namnsdagar och födelsedagar och andra spännande händelser genom historien. Innan dess lite mer musik, allra närmast Volbeat. Det här är Lola Montez.

Buck Cherry, Crazy Bitch här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen ska vi ta en titt på vädret. Vi ska också ta en titt på dagens datum. Innan allt detta, två låtar till. Vi har Thin Lizzy på tur här alldeles strax. Och innan dess Def Leppard, Armageddon It på Pirate Rock.

0: Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och stängs av, det rapporterar flera medier. Under natten har bron rest sig och förskjutits 40-50 cm i sidled. En lastbil befann sig på bron när det inträffade, men ingen skadades. Trafikverket uppger att bron ska vara stängd till den 30 oktober. Inget parti har något att vinna på ett extra val, det säger statsvetaren Jenny Maddestam. Ett sannolikt lägre valdeltagande gör alla till potentiella förlorare. Även Johan Hellström vid Umeå universitet instämmer i samma åsikt och tror även att Vänstern, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centern riskerar att förlora mest, och även Liberalernas stödröster kan försvinna. I morgon höjs bensinpriset med 1,30 kronor litern och dieseln med 40 öre när en tillfällig skattesänkning löper ut. Den 1 december så löper ytterligare en skattesänkning ut, vilket kan höja priserna med runt 3 kronor till. Tillsammans med den svaga kronan så skulle det kunna pressa priset på diesel upp till 28-29 kronor före jul, detta enligt TT. Och intresset för svensk film på bio minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. Antalet besök minskade från 2,3 miljoner till runt 1,1 miljon på bara ett år. Myndigheten för kulturanalys uppger också att den totala mängden biobesök minskade.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi folierar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
7: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

finstämt och mysigt ifrån REO Speedwagon. Can't fight this feeling här på Fight Rock. Klockan har passerat 8.00, nu fick en nyhetsuppdatering och nu ska vi ta en titt på vädret då. Riktigt härligt och soligt i Göteborg idag. Vi har en topptemperatur på 20 grader mitt på dagen. Fram tills dess så stiger det successivt här på morgonen då, en 13-14, och sen går upp mot 20 framåt lunch där. Och så håller det sig ganska så varmt hela vägen fram till en 17-18 tiden då det börjar svalna av igen. Solen går upp 07.12 och den går ner 18.50. Det går mot höst, det är helt klart, men det är fortsatt lite sommarvärme kvar här vissa dagar. Härligt. Alldeles strax ska vi ta en titt på dagens datum, 30 september. Innan dess lite mer musik. Nu närmast AC/DC på Pirate.

Jersey. Om man bortser ifrån Bruce Springsteen då förstås. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En av de stora hittarna ifrån deras tredje platta Slippery When Wet ifrån 1986, som ju satte bandet på världskartan rejält. Så är det med det. Jag tänkte vi ska ta en titt på dagens datum då, 30 september. Och om vi börjar med namnsdag, så är det Helge som har namnsdag idag. Och det är han ensam om. Han har lagt beslag på den här dagen där, Helge. Tittar vi födelsedagar, kända sådana. Mark Bolan, född 47. Han var ju frontfigur och sångare i T-Rex. En av de stora pionjärerna inom glamrock framförallt. Han blev bara 29 år gammal, omkom i en bilolycka 1977. Vad har vi mer? Vi har John Mathis, sångare amerikansk, född 35. Buddy Rich, amerikansk jazzmusiker, född 17. Kanske inte superkända i Sverige. Däremot, nästa kille här, inte född den 30 september, men han dog den 30 september i en bilolycka, 24 år gammal, James Dean. Jag tänker att vi lämnar dagens datum där och fortsätter med mer musik istället. Vi hoppar över till Richard Marx. Det här är Angelia på Pirate.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
3: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.

Forne Bon Jovi-gitarristen Richie Sambora, Stranger in this town, ifrån plattan med samma namn. Den gjorde han, men som fortfarande var kvar i Bon Jovi faktiskt. Soloalbum där, och sen så gick det väl något år eller ett par innan han fick kicken på grund av sitt missbruk. Så är det med det. Det här är Morning Glory. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10. Nu blir det Kiss för hela slanten. Det här är Thou Shall Not.

när de var som bäst. Det är många Knock 'em Dead Kid här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 9.00 ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess hinner vi trycka iväg våra norska kompisar TNT. Det här är Purple Mountains Majesty.

0: Staten bör enligt en utredning ta över 9 regionala flygplatser och öka stödet till dem. Det gäller bland annat Arvidsjaur, Halmstad, Jönköping, Skellefteå och Sundsvall. Utredaren lämnar inget förslag om Bromma flygplats. Imorgon höjs bensinpriset med 1,30 kr per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. Domen efter båtolyckan vid Tjörn där en kvinna och hennes dotter omkom meddelas idag klockan 11. Befälhavaren och lotsen på det inblandade lastfartyget åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och Strömsundsbron längs E45 hålls avstängd i en månad. Bron ska ha rese och flyttas i en sidled under natten mot onsdagen när en tung specialtransport befann sig på bron. Ingen skadades och trafikanter uppmanas nu att välja andra vägar istället.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Ozzy Osbourne, Mr. Crowley här på Fight Rock. Nu klockan har passerat 9 för en liten stund sedan. Daniel Jeldeus heter jag. Programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig vardagar 06-10. Och det betyder att vi har ungefär en timme kvar tillsammans då. Nyheter fick du alldeles nyss. Sådana får du varje hel timme här på Pirate. Du får också musik då förstås. Västkustens bästa rock. Och är du nyfiken på vad som spelas så går du in och kollar listan där på piraterock.se. Lite längre fram i den här timmen ska du få Poison, du ska få Survivor, Beth Hart, Gary Moore. Lite längre fram har vi så mycket som Tony Iommi och Rick Springfield. Bara sköna grejer, Västkustens bästa rock, jämt och ständigt på den här kanalen.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

rockrocket i Poison, Skinny Bop från plattan Flesh and Blood från 1990. Kanske bandets största låt i karriären, eller en utav dem i alla fall. Den snurrade ju väldigt frekvent på Headbangers Ball där i början på 90-talet, 90-91. Så är det, du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10, 06-10 vardagar. I eftermiddag sen, från 14 till 18 också alla vardagar. Kristvalfrant och Rockpasset. Alldeles strax ska du få en klassiker från Gary Moore, innan dess Survivor. Det här är Man Against the World.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: bromsa! Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se. Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
6: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.

Gitarristen Paul Gilbert, mer känd som gitarrist i Mr. Big kanske, men här med hans tidigare band då, Razor X, Living the Hard Way här på Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig i en halvtimme till ungefär fram till klockan 10. Programmet heter Morning Glory. Gött att ha dig med, tack för att du lyssnar. Vi har Tony Iommi på ingång här om en stund. Vi har Dio och vi har Soundgarden. Allra närmast, killen som aldrig blir gammal. Han är väl 70-någonting plus till och med. Rick Springfield, ser ut som att han är 52 typ. Ja, 38 kanske. Dra till med något bara. Skitsamma, skitfräsch är han i alla fall. Rick Springfield. That don't talk to strangers.

0: Pirate Rock.
1: 90,7, 95,4, piraterock.se. Daniel heter jag, sitter med dig en liten stund till fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag Chris Wolfbrandt och rockpasset 14 till 18.

De heter Rocks Gang, låten heter Red Rose och du får den här på Pirate Rock strax innan klockan blir 10.00 då. Denna onsdag 30 september. Daniel Hjeldeus heter jag, sitter med dig alla vardagar 06-10. Dags för mig att lämna studion nu med andra ord. Näst på tur, 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag från 14-18 Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Du och jag, vi hörs imorgon igen 06.00. Ha det gött tills dess. Tjena, tjena!

0: Staten bör enligt en utredning ta över 9 regionala flygplatser och öka stödet till dem. Det gäller bland annat Arvidsjaur, Halmstad, Jönköping, Skellefteå och Sundsvall. Utredaren lämnar inget förslag om Bromma flygplats. Imorgon höjs bensinpriset med 1,30 kr per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. Domen efter båtolyckan vid Tjörn där en kvinna och hennes dotter omkom meddelas idag klockan 11. Befälhavaren och lotsen på det inblandade lastfartyget åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och Strömsundsbron längs E45 hålls avstängd i en månad. Bron ska ha reste och flyttas i en sidled under natten mot onsdagen när en tung specialtransport befann sig på bron. Ingen skadades och trafikanter uppmanas nu att välja andra vägar istället.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå. När det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
5: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923. This is

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
5: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
6: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
7: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar säger efter mötet med talmannen Andreas Norlén att Magdalena Andersson fortsatt är partiets statsministerkandidat. Dadgostar lägger ansvaret för de strandade rödgröna regeringsförhandlingarna på Centerpartiet och säger att Vänsterpartiet har suddat ut sina röda linjer och är beredda att diskutera vad som helst. Andreas Norlén kommer hålla en pressträff senare i eftermiddag efter att han har samtalat med alla partiledare. Stegras gröna stålsatsning i Boden behöver mer pengar än beräknat. En genomlysning visar att tidsplanen för produktionsstarten ligger fast men att kostnaden blir betydligt högre än våra nya ägargruppen och styrelsen trodde i juni. VD:n Henrik Henriksson slutar och Håkan Buske tar över den 1 november. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. En annan tillfällig sänkning av koldioxidskatten upphör den 1 december och utan ett nytt beslut höjs priset på både bensin och diesel ytterligare då. Och Strömsundsbron längs E45 hålls stängs i en månad efter skador under natten mot onsdagen. Bron ska ha rest sig och flyttas i sidled omkring 40-50 cm när en tung specialtransport befann sig på den. Ingen har kommit till skada och Trafikverket hänvisar trafikanter till andra vägar.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
6: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
7: Okej, vem servar?
8: Det får vi klunsa om.
7: Okej, då kör vi.
9: Sten, sax, påse.
7: Yes, vi börjar serva.
8: Bra, då tar vi denna sidan.
7: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
8: Nej.
7: Hamburgaren, haha.
8: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
7: Jag servar.
8: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
10: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

0: Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i somras döms för vållande till annans död av Göteborgs tingsrätt. De båda får villkorlig dom och lotsen åläggs även dagsböter. Olyckan inträffade den 28 juli och resulterade i att en mamma och hennes dotter omkom medan pappan och sonen skadades. Stegras gröna stålsatsning i Boden behöver mer pengar än beräknat. En genomlysning visar att tidsplanen för produktionsstarten ligger fast men att kostnaden blir betydligt högre än våra nya ägargruppen och styrelsen trodde i juni. VD:n Henrik Henriksson slutar och Håkan Buske tar över den 1 november. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. En annan tillfällig sänkning av koldioxidskatten upphör den 1 december och utan ett nytt beslut höjs priset på både bensin och diesel ytterligare då. Och Strömsundsbron längs E45 hålls stängs i en månad efter skador under natten mot onsdagen. Bron ska ha rest sig och flyttas i sidled omkring 40-50 cm när en tung specialtransport befann sig på den. Ingen har kommit till skada och Trafikverket hänvisar trafikanter till andra vägar.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslanda.las.se.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
5: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
6: Hammarservice.se.
7: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
8: Härligt då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
9: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
10: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
11: You're listening to Pirate Rock.

0: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson riktar hård kritik mot Socialdemokraterna efter onsdagens möte med talmannen Andreas Norlén. Hon kallar det respektlöst mot väljarna att de rödgröna partierna inte har samlats för ett gemensamt möte och säger att Liberalerna inte tänker komma till undsättning. Mohamsson säger också att Magdalena Andersson måste prövas som statsminister och att Centerpartiet behöver bekänna färg. Ett flygplan från Dubai på väg till Tel Aviv vände efter ett våldsamt bråk mellan piloterna där en blev knivhuggen enligt israeliska medier. Planet landade senare i Saudiarabien och myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd. Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som i somras kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn döms av Göteborgs tingsrätt. De döms för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda får villkorlig dom och lotsen får även dagsböter. En mamma och hennes dotter dog i olyckan medan pappan och sonen skadades. Och Konjunkturinstitutet höjer sin prognos för den svenska ekonomin. Tillväxten väntas bli 3% i år jämfört med tidigare prognoser på 2,4%. KI bedömer att hushållens konsumtion nästa år tyngs av högre inflation och räntor och räknar med att styrräntan höjs 4 gånger till slutet av 2028.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
7: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
8: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

0: Solna Beachvolley är världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september. Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson riktar hård kritik mot Socialdemokraterna efter onsdagens möte med talmannen Andreas Norlén. Hon kallar det respektlöst mot väljarna att de rödgröna partierna inte har samlats för ett gemensamt möte och säger att Liberalerna inte tänker komma till undsättning. Mohamsson säger också att Magdalena Andersson måste prövas som statsminister och att Centerpartiet behöver bekänna färg. Ett flygplan från Dubai på väg till Tel Aviv vände efter ett våldsamt bråk mellan piloterna där en blev knivhuggen enligt israeliska medier. Planet landade senare i Saudiarabien och myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd. Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som i somras kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn döms av Göteborgs tingsrätt. De döms för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda får villkorlig dom och lotsen får även dagsböter. En mamma och hennes dotter dog i olyckan medan pappan och sonen skadades. Och Konjunkturinstitutet höjer sin prognos för den svenska ekonomin. Tillväxten väntas bli 3% i år jämfört med tidigare prognoser på 2,4%. KI bedömer att hushållens konsumtion nästa år tyngs av högre inflation och räntor och räknar med att styrräntan höjs 4 gånger till slutet av 2028.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
5: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
6: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my God!
7: Rock Passet on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!
10: Tjena moster och välkommen till det här programmet som vi har valt att kalla för Rockpasset. Eftermiddagar här på Pirate Rock, vardagar måndag till fredag. Klockan har ju passerat 14 som sagt var och nu sitter jag med dig då fram till klockan 18 och rullar låtar. Vi ska också ta oss igenom lite programpunkter och som alltid sista timmen här i Rockpasset, tematimmen. Det blir intressant säkert, du får hänga med hela vägen in i mål som sagt var. Vi ska öppna upp dagens eftermiddag med Europe ifrån deras senaste platta Come This Madness. Med den här låten, This Time of Year.

This time of year, det är Europe du hör här i Rockpasset. Ifrån senaste platta som dök upp i fredags, Come This Madness. En platta som har fått lysande recensioner runt om i världen. Metal Hammer, väldigt viktig tidning, ger den 4 av 5, denna brittiska blaska. Aftonbladet likaså 4 av 5. Rockbloggen full pot, 5 av 5. Och Rockbladet 9 av 10, bara för att välja ut några av de där recensionerna och betyget för den här plattan. Själv skulle jag ge den full pot. Jag tycker den är helt sanslös. Varenda låt är bra. Det finns inte någon sån här utfyllnadslåt som det annars brukar göra på en fullängdare. 11 stycken pärlor alltså ifrån Europe i deras platta Come This Madness, som den heter. En skiva vi väntat på i 8 år. Så länge sedan de släppte Walk This Earth. Europe som är ikväll i Glasgow, Skottland, och startar igång sin turné där de också ska fira och hylla The Final Countdown som fyller 40 år. Och det kommer de göra hela hösten här runt om i Europa. Kommer till Sverige. In och kolla på deras hemsida när de är i Göteborg och i Stockholm och

Believer. Det är Giant du hör här i Rockmassor Pelt Rock från deras debutalbum Last of the Runaways. 89 var året och de följer upp den plattan med Time to Burn 92. Sen blir det pausknapp för hela slanten och sångaren här och låtskrivaren och gitarristen, han spelade dessutom solo, och Dan Huff lämnade bandet. Han hade brorsan med sig på trummor, David Huff, och David är fortfarande kvar. Ännu mer har de Kent Hilly på sång, svensk kille. Och de släppte ju en platta, det var väl ett år sedan ungefär, Stand and Deliver, som håller absolut hög internationell klass, så att säga, inom den här genren. Om du nu gillar melodisk amerikansk rock så ska du kolla in Giant. Nu ska vi vidare med ytterligare lite melodiska toner. Vi ska ta oss till Kanada och vi ska ta oss till Harum, Scarum, Better the Devil You Know. Så heter låten, du hör den här i rockpasset. Och Punk Rock, förstås.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
5: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
6: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Good Times, Bad Times med lika aktuella Led Zeppelin. Den här är från debuten 1969, året då de släpper sin debutplatta. Sista skivan kom 79, alltså bara 10 år senare. Det är hela deras karriär, 10 år på skivhyllorna. 1980 så dog ju trummisen John Bonham och därmed var Zeppelin en saga all. Jag satt och kollade lite på deras sista turné som gick av stapeln sommaren 1980. Sista gigget gjordes i Berlin. Och de hade en turné, en nordamerikansk turné inbokad, en stor sådan, men den fick ju då av naturliga skäl ställas in. Och efter den här tragedin att John Bonham dog så blev Robert Plant sångaren soloartist och sen dess släppte en jävla massa plattor. Jimmy Page har också gjort en hel del soloprylar och olika projekt. John Paul Jones, likadant basisten, han har samverkat med olika artister, skrivit låtar och producerat inte minst. Det där var Led Zeppelin, mina vänner. Ska vi vidare med soloartisten John Bon Jovi. 2 stycken soloalbum släppte han, eller har släppt hittills. Får vi se om det kommer någon mer. Destination Anywhere heter plattan och låten med just John Bon Jovi.

Lionheart med TNT, du hör det här i Europas Superrock. Låten är tagen ifrån deras Realize Fantasy, en bra platta där. Och här står de på sin peak kan man säga, TNT. Sen har det gått lite ups and

0: Ett passagerarplan från Dubai till Tel Aviv tvingades vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Detta enligt israeliska medier. Planet hade omkring 180 passagerare ombord och landade i Saudiarabien. Myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd där en möjlighet är att en av piloterna försökte krascha planet. Uppgifter om en knivskuren pilot utreds också. Oppositionen har kommit överens om vilka utskottsposter partierna vill ha i riksdagen. Socialdemokraternas Lena Hallengren säger samtidigt att de fyra partierna aldrig hade någon överenskommelse om talmansfrågan och att man nu måste blicka framåt. En transport på 100 ton pekas ut som orsak till skadorna på Strömsundsbron längs E45 i norra Jämtland. Fordonet hade fått dispens men vikten var högre än vad bron tål. Polisen utredde händelsen och ingen skadades fysiskt men bron kommer vara avstängd i en månad. Kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli döms för vållande till annans död. Mamman och dottern i en familj på fyra dog medan pappan och sonen skadades. Båda döms till villkorlig dom och lotsen får också dagsböter. Och den amerikanske artisten Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Världsstjärnan slog igenom förra året med låten Ordinary som har spelats mer än 2 miljarder gånger på Spotify. Nu gästar han Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni som ett av stoppen under hans världsturné.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
6: Ska du bygga effektivt och säkert?
7: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
8: Rockpasset.

0: dagens datum.
1: Ja då, vi ska kolla till dagens datum förstås som vi brukar. Idag då är det den 30 september, sista september idag. Imorgon är det andra höstmånaden som kliver på. Oktober redan. Men vädret, du, kolla ut. Alltså det är ju fantastiskt, det är ju sommar fortfarande, åtminstone här på västkusten. Så ska det vara imorgon också har förstått, och kanske även framåt helgen. Lite oklart, jag har inte någon prognos framför mig, så vi släpper det så inte jag lurar dig där faktiskt. Utan du får kolla helt enkelt på SMHI eller någon annan sån här app som du har i din telefon. Nu ska vi kolla. 273 dagar har rullat i den här gregorianska kalendern. Vi har 92 dagar kvar och Botswana har nationaldag idag. Jaha, och så har vi en del födelsedagsbarn. Vi har namnsdagsbarnet Helge, vad det jag vill komma till. Ja, det rasslar förbi mig lite snabbt här på min printer. Helge, ja, Helge, grattis. Nordisk ursprung, helig eller lyckosam är betydelsen. Helge, hur många Helge har vi i Sverige? Det borde vi ha någon form av statistik på, tror jag. Ja, det har jag, där har vi det. 9505 personer i Sverige heter Helge. Fyra stycken är kvinnor och medelåldern är någonstans 60 plus. Typ, då vet vi det om Helge. Sen har det hänt en jävla massa historien just det här datumet. Jag tänkte att jag skulle dra iväg några sådana lite happenings. Faktum är att det här datumet 1967, ja det är toxen, då startar BBC Radio 1, legendarisk radiostation, startar upp just det här datumet. Året var 1967. Sen finns en annan grej som hände 1974, då Lynyrd Skynyrd och Blue Öyster Cult lirade på sån här gemensam konsert. Det brukar ju aldrig bli så jävla bra när det är två konkurrerande band som är på samma scen, åtminstone inte om det är hetlevrade grabbar. Och det var det i Lynyrd Skynyrd och Blue Öyster Cult. Det börjar bakom scenen med att roddarna vevar ner varandra. Och sen blev det slagsmål mellan medlemmarna och så till slut romas strömmen. Ja, happening där 1974, detta datum alltså. Zeppelin, om vi backar två år ytterligare, 1972. Vi spelade ju Zeppelin tidigare. Zeppelin lirade i Japan för andra gången i ordningen, vad jag förstår, just 1972. Zeppelin som var under större del av 70-talet världens största band och sålde flest skivor och sålde flest biljetter också för den delen. Ja, det ser man. Har vi något annat kul? Nebraska med Springsteen släpps detta datum 1982. Legendarisk platta där med The Boss. Ja, då fick du lite information hur som helst om detta datum. Har vi några födelsedagar som vi kan lyfta fram? Jag såg att 1947 så föddes ju Mark Bolan. Mark Bolan alltså skulle ha fyllt år idag. Han blev bara 29 år, denna Mark Bolan. Om han är född 1947 så skulle han faktiskt bli 79 bast idag om jag räknar rätt på knoggarna. Från T-Rex, legendarisk sångare. Ja, vi drar ingen fanfar här nu utan vi lyfter fram David Bowie istället i Cat People från filmen med samma namn.

0: Accidents can happen. Det där var Nicky Six tillsammans med sina polare DJ Aspa och James Michael. Denna trio släpper skivan Heroin Diaries och är ett soundtrack till boken som Nicky Six släppte ut som heter just Heroin Diaries och handlar om ett år i hans drogmissbruk när han var som längst ner i diket och krälade. Det är en väldigt mörk bok kan jag säga. Den sträcker sig från julafton 1986 till julafton 87. Under den här perioden så spelar Mötley Crüe också in skivan Girls, Girls, Girls. Boken är sjukt mörk och jobbig att läsa, men den är också väldigt viktig att ta sig an. Så har du inte läst den boken så passa på att göra det. Den finns säkert som ljudbok också. Dessutom kan du ju faktiskt lyssna på plattan, för det är ett livmotiv. Varenda låt hänger ihop med olika kapitel i boken. Heroin Diaries, alltså 6 a.m. Skriv ner det.
1: Pirate Rock. Pirate Rock, the best rock music, 24/7. How did I end up going on a bender? Awesome stuff, all day, every day.

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
4: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
0: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika:
5: bromsa!
0: Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bosses trafikskola.se.
6: This is Pirate Rock.

Don't Never Leave Me. Det här är Hanoi Rocks, du hör Europas Rock. Denna lillelördag, onsdag, sista september idag. Har du rattat din restation precis? Sitter du i bilen kanske? Härligt, dra på volym, för det kommer mycket bra musik hela den här eftermiddagen och kvällen och faktiskt dygnet runt. Vi handplockar musik här på Pirate Rock. Så det är inte så att vi följer något direktiv, utan vi väljer själva. Så är det, oberoende underdog, som man kan kalla det för också om man vill. Jaha, då ska vi vidare med My Chemical Romance denna piglördag. Ja, men det är ju så, lillelördag. Alltså piglördag, det är ju tjänstefolkets lediga dag förr i världen. Och vanligtvis förekommande var det onsdagar. Nu för tiden är det mer så halvvägs till helgen, som man tar ett vattenhål sådär mitt i veckan. Lite så är det väl, va?

klivit in och klivit ur det här bandet. Så här låter de idag, dagens upplaga av Asia och låten Arcadia.

0: Ett passagerarplan från Dubai till Tel Aviv tvingades vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Detta enligt israeliska medier. Planet hade omkring 180 passagerare ombord och landade i Saudiarabien. Myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd där en möjlighet är att en av piloterna försökte krascha planet. Uppgifter om en knivskuren pilot utreds också. Oppositionen har kommit överens om vilka utskottsposter partierna vill ha i riksdagen. Socialdemokraternas Lena Hallengren säger samtidigt att de fyra partierna aldrig hade någon överenskommelse om talmansfrågan och att man nu måste blicka framåt. En transport på 100 ton pekas ut som orsak till skadorna på Strömsundsbron längs E45 i norra Jämtland. Fordonet hade fått dispens men vikten var högre än vad bron tål. Polisen utredde händelsen och ingen skadades fysiskt men bron kommer vara avstängd i en månad. Kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli döms för vållande till annans död. Mamman och dottern i en familj på fyra dog medan pappan och sonen skadades. Båda döms till villkorlig dom och lotsen får också dagsböter. Och den amerikanske artisten Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Världsstjärnan slog igenom förra året med låten Ordinary som har spelats mer än 2 miljarder gånger på Spotify. Nu gästar han Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni som ett av stoppen under hans världsturné.
1: Boro Hus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Boro Hus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: Med Christer Wolfbrandt.

Heavy Load, Stronger Than Evil ifrån albumet med samma namn. 83 var året då de släppte den här tredje skivan. Bröderna Wahlqvist. Fyra skivor blev det. När de hade påbörjat inspelningen av den femte plattan, vilket skedde för lite drygt ett år sedan, så meddelades det att Ragne, en av bröderna där, hade avlidit. Han blev 69 år. Huruvida den där plattan som de har påbörjat kommer att slutföras, det vet jag väldigt lite om, kan jag säga. Så jag har inte hört så mycket mer om det där. Du kanske vet mer. Det vore intressant att få lite mer information om just Heavy Loads sista skiva, som Ragnar tydligen var med på om inspelningarna, men inte blev färdigställd. Vi ska vidare i rockpasset med något helt annat. Vi ska ta oss till det här melodiska bandet REO Speedwagon. Time for me to fly.

Cody Parks and the Dirty South. Så heter gänget Girls and Gasoline. Vi drar vidare i rockhuggen. Vi ska till Priest nu. Plattan heter Defenders of the Faith. Här har vi John.

0: Piece of the action med Born Nasty.
1: Dagens live-låt!
0: Där kom den, dagens live-låt. Vi ska kolla till en speciell live här som jag ska prata lite om också och berätta lite. Året var 1996. 12 mars, då släpper Kiss ut sin Unplugged Live. De var ju med i den där serien som MTV rullade ut, som hette kort och gott MTV Unplugged. Mängder av band ställde upp på den där grejen. Och Kiss var ett av banden. Det som gör den här spelningen och den här inspelningen lite speciell, det är ju att de forna medlemmarna Ace Frehley och Peter Criss, som hade varit ur bandet under väldigt lång tid, kom upp på scenen och levererade ett par låtar tillsammans med då befintliga Kiss, som Eric Singer på trummor och Bruce Kulick på bas, som ersättare för dessa två. Paul Stanley och Gene Simmons var ju kvar, de har ju varit med hela vägen, det vet ju alla, det är ju sen gammalt. Men att Peter kliver upp och att Ace kliver upp och dessutom levererar, det kom lite som en chock för många. Och sen bara ett halvår senare så gick de ut och deklarerade att de skulle göra en stor comeback med originalsättningen, smink och hela det här. För det ska ni veta, det här var ju innan sminkperioden. De sminkade ju av sig redan 83 och sen dess hade det varit osminkat. Vi ska lyssna hur det lät i alla fall då. Nothing to lose. Här är det ju både Peter Criss på trummor och Eric Singer, två trummisar på en gång. Och båda grabbarna sjunger dessutom, delar på sången. Och Ace kliver upp också och lirar. Ja, det här är stort, det här är mäktigt. Kiss Unplugged från MTV alltså.

0: Nothing to lose med Kiss ifrån MTV Unplugged. Det blev ju en sån supersuccé för comebacken med originalmedlemmarna Ace Frehley och Peter Criss tillbaka i staden igen. På med sminket och så världsturnéer. Kiss har ju aldrig någonsin varit så stora som de blev just där och då. Det var dagens live-låt det. Du hör den här i Rockpasset Punk Rock varje dag. En live-låt från en klassisk live-platta.
1: Pirate Rock!
2: Tjena, det är Jocke Berg från Hardcore Superstar och ni lyssnar på den enda rockkanalen i världen, Pirate Rock 95.4.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
5: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
6: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
7: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.

Crazy Night, det där är japanska Loudness, du hör det här i Rockbandspart Rock. Och vi ska vidare med Takida, de har släppt nytt. In Your Bed heter senaste låten och du hör den här på Part Rock för

In Your Bed med Takida. Nytt ifrån detta gäng. Släpptes bara för några veckor sedan den här låten. Förmodligen kommer väl en fullängdare. Det var ett tag sedan nu. De släppte en platta i drygt ett år sedan. Takida som debuterade med Make Your Breath 2006. Och jag vet att det var lite föremål kring huruvida Takida är hårdrock eller inte. Är det pop eller rock eller hårdrock? Vad är det? Och det spelar väl ingen roll, tänker jag. En bra låt är en bra låt oavsett hur man klär in den. Svenska Takida, jag tycker de är bra. Tycker de är svinbra. Jag står upp för det. Jag står också upp för att det här är bra. Saxon, också nytt. Gods of Thunder ifrån kommande albumet.

0: Hi, this is Biff from Saxon. You're listening to Pirate Rock. Rock off your eyebrows.
1: Biff Byford ifrån Saxon alltså. Och låten Gods of Thunder ifrån kommande albumet som kommer släppas i januari. Det är tag tills dess, 22 januari då släpper de plattan. Så vi lär ju få höra fler singlar innan det är dags för detta. Vi ska vidare med ytterligare ny musik. Airborne har släppt nytt. Självbetitlad platta. Låten heter Here She Comes. Du hör den här i rockpasset.

Ashes to Roses, det där var Striper från deras senaste skiva, kom i fredags. Throne of Thorns heter platta med detta amerikanska band. Vi fortsätter med amerikanska toner, vi ska till Bullet Boys. Kanske inte världens största band i Sverige och Europa, men i USA hade de en fantastisk karriär under perioden.

0: days less. Ett passagerarplan från Dubai till Tel Aviv tvingades vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Detta enligt israeliska medier. Planet hade omkring 180 passagerare ombord och landade i Saudiarabien. Myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd där en möjlighet är att en av piloterna försökte krascha planet. Uppgifter om en knivskuren pilot utreds också. Oppositionen har kommit överens om vilka utskottsposter partierna vill ha i riksdagen. Socialdemokraternas Lena Hallengren säger samtidigt att de fyra partierna aldrig hade någon överenskommelse om talmansfrågan och att man nu måste blicka framåt. En transport på 100 ton pekas ut som orsak till skadorna på Strömsundsbron längs E45 i norra Jämtland. Fordonet hade fått dispens men vikten var högre än vad bron tål. Polisen utredde händelsen och ingen skadades fysiskt men bron kommer vara avstängd i en månad. Kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli döms för vållande till annans död. Mamman och dottern i en familj på fyra dog medan pappan och sonen skadades. Båda döms till villkorlig dom och lotsen får också dagsböter. Och den amerikanske artisten Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Världsstjärnan slog igenom förra året med låten Ordinary som har spelats mer än 2 miljarder gånger på Spotify. Nu gästar han Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni som ett av stoppen under hans världsturné.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi folierar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.

0: Passet med Christer Wolfbrand. Tematimmen på Pirate Rock.
1: Okej, då är det dags för tematimmen. Denna sista timme här i Rockpasset. Alltid tema varje dag. Dagens tema är 70-talet. Vi ska nu gå från 1970 till och med 1979, det vill säga 10 låtar om du räknar rätt på knogaren. 10 låtar ifrån 70-talet och en låt per årtal och som också förknippas med det där årtalet. Vi ska skjuta igång det här med Black Sabbath. De släpper ju sin debutplatta just det här året. Visserligen släpper de 2 plattor. Den självbetitlade Black Sabbath och så Paranoid. Och det är från den skivan vi lyfter fram legendariska War Pigs.

Black Dog med Led Zeppelin. Just 1971 har du precis rattat in rätt station. Ska nämna för att det här är sista timmen i rockpasset. Varje sista timme, varje vardag mellan måndag till fredag, så kör vi tema i rockpasset. Dagens tema är 70-talet. En artist eller en låt ifrån varje årtal som förknippas just med det där årtalet. Du har fått Black Sabbath från Paranoid 1970, och så fick du här innan Led Zeppelin Black Dog från 71 och Zeppelin 4. Jävlar vilken skiva det där var, med Stairway to Heaven och Rock'n'Roll och ja, legendariska alster. Vad hände 72 då? Ja, det ska jag berätta. Deep Purple, som året innan i december hade åkt ner till Montreux i Schweiz, spelade in en platta som blev legendarisk, inte minst på grund av den här låten, Smoke on the Water. Vi ska dra en kort story om låten, men vi ska lyssna på den först, här och nu.

Smoke on the Water med Deep Purple 1972. Vi är ute på en kronologisk resa under 70-talet. En låt från varje årtal. Jag ska bara nämna det. Den här låten fanns ju inte ens när de skulle spela in skivan. Vilket skedde året innan, december 71, nere i Montreux. Skivan skulle spelas in på ett kasino som brann ner dagen innan, för Frank Zappa and the Mothers lirade på scenen "Non stupid with a flare gun burn the place to the ground". Du kan alltså lyssna till texten Smoke on the Water som berättar hela storyn kring vad som skedde där och då. Okej, då ska vi till 1973. Alice Cooper bandet. Alice Cooper släpper en legendarisk platta med ett fantastiskt omslag. Som grönt ormskinn och sin gatefold som är speciell med en dollarsedel, stor sådan som man kunde dra ut. Och så lite sådana här poppisar bilder som man kunde riva loss. De la krut på album för, inte minst Alice Cooper. No More Mr. Nice Guy heter låten, och året är just 1973.

0: Set Me Free med bandet Sweet ifrån plattan Sweet Fanny Adam som såg dagens ljus just detta år 1974. Har du precis rattat in restation? Vi är inne i tematimmen. Denna tematimme handlar om 70-talet och vi häller ut en låt per årtal. Innan Sweet här så hörde du Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy ifrån 1973 års platta Billion Dollar Babies. Och då har vi nått fram till 1975 och det ska vi avhandla alldeles strax. Men först det här.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
2: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
5: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.

0: Come on and love me med Kiss ifrån Dress to Kill. Året var då just 1975.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Tematimmen, ja, 75. Vi har kommit halvvägs in i den här kronologiska resan med låtar från 70-talet. 76, nästa år, vi ska leverera någonting på, och du hör ju bakgrunden på det jag har valt. Ramones hade kunnat välja hur många låtar som helst med legendariska album som släpptes just detta år. Men det blev Ramones, och det blev den här låten, Blitzkrieg Bop.

Blitzkrieg Bop med Ramones som får representera 1976 i den här kronologiska tematimmen som vi är inne i gällande 70-talet. En låt från varje årtal, 70 till och med 1979. Jaha, då har vi nått fram till 1977 och här händer någonting exceptionellt. Det dyker upp ett band från London, England. Fyra grabbar som knappt kan lira men har en jävla attityd. De har dessutom en manager som är lite speciell, minst sagt, som heter Malcolm McLaren. Och när bandet släpper sin första platta så blir det en game changer för hela etablissemanget. Punken var född och Sex Pistols släpper God Save the Queen.

God Save the Queen med Sex Pistols. Året var 77 och punken var född. Pistols vände upp och ner på hela etablissemanget. Den här skivan är faktiskt den enda plattan som Pistols har släppt ifrån sig som originalband, så att säga. Det har kommit en del samlingar och livear och även en platta som heter The Great Rock'n'Roll Swindle. Men det där är inte Pistols i original, det där är långt efter bandet upplöstes. Kortlivat band, men har gjort ett enormt avtryck. Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols. 77 året. Då ska vi kliva vidare till 1978. Kan man göra någonting uppseendeväckande när Pistols redan har vevat runt i grytan ordentligt? Ja, det kunde man uppenbarligen. Så om du befann dig i LA och kanske gick på någon av de här Whiskey A Go-Go eller Rainbow eller något av de här legendariska klubbarna i LA, då kanske du fick höra det här bandet, Van Halen. De släpper sin debut just detta år, 1978, och tar världen med storm.

0: Running with the Devil, det är Van Halen du hör här i rockpasset. Tematimmen alltså.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Temat idag har ju handlat om 70-talet. Vi har fått en låt ifrån varje årtal. Från 1970 fram till, ja, nästa låt är från 79. Och det blir sista låten ut i dagens tema. Först ut var det Black Sabbath. Vi gör en liten recap här nu. War Pigs ifrån 1970. Och sen fick du Led Zeppelin, Black Dog från deras fjärde platta. Tänk er så här, Zeppelin släppte ut sin första skiva redan 69 och fjärde plattan kom 1971. Tätt med alstrarna där, så var det ju full. 72, då fick vi Smoke on the Water med Deep Purple från deras Machine Head. Och sen tog vi oss till Alice Cooper-bandet. Inte solartisten, utan det var ju band i början där. 73 var året när No More Missing Night Sky ifrån Billion Dollar Babies såg ljuset. Sen tog vi oss till Sweet Van Adams 1974 och Set Me Free. Sen var det dags för Kiss, då måste man ju med eftersom det är 70-talet vi avhandlar. Kiss och Dress to Kill, Come On and Love Me, 75 var året. Och Ramones fick representera 1976 med Blitzkrieg Bop. Och så Pistols då, God Save the Queen, också så här minnesvärd platta som har blivit så här legendarisk klassiker. Med sitt både omslag och sin attityd. En riktig rockplatta, en rockrökare kan jag säga. Punk i all ära, men det här är ju rock'n'roll tycker jag. Och så Van Halen då från 1978. Och då har vi kommit fram till sista låten i den här tematimmen ifrån 70-talet. En låt per år. 79. Kan ni gissa vad jag ska leverera nu?

AC/DC Highway to Hell från 1979. Och därmed har vi passerat alla årtal under 70-talet. Rockpasset är slut. Vi hörs i morgon igen. Redan klockan 06 i morgon bitti så kliver Daniel in i Morning Glory och jag och mig hör du från 14 och framåt. Får vi se vad det blir för tema imorgon. Musiken rullar ju som alltid dygnet runt så du behöver inte stänga av radion bara för att jag ska lämna studion. Utan sitt kvar, dra på lite volym och ha det härligt. Vi hörs imorgon. Ha det fint, säger vi samma. Hej då!

0: Ett passagerarplan från Dubai till Tel Aviv tvingades vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Detta enligt israeliska medier. Planet hade omkring 180 passagerare ombord och landade i Saudiarabien. Myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd där en möjlighet är att en av piloterna försökte krascha planet. Uppgifter om en knivskuren pilot utreds också. Oppositionen har kommit överens om vilka utskottsposter partierna vill ha i riksdagen. Socialdemokraternas Lena Hallengren säger samtidigt att de fyra partierna aldrig hade någon överenskommelse om talmansfrågan och att man nu måste blicka framåt. En transport på 100 ton pekas ut som orsak till skadorna på Strömsundsbron längs E45 i norra Jämtland. Fordonet hade fått dispens men vikten var högre än vad bron tål. Polisen utredde händelsen och ingen skadades fysiskt men bron kommer vara avstängd i en månad. Kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli döms för vållande till annans död. Mamman och dottern i en familj på fyra dog medan pappan och sonen skadades. Båda döms till villkorlig dom och lotsen får också dagsböter. Och den amerikanske artisten Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Världsstjärnan slog igenom förra året med låten Ordinary som har spelats mer än 2 miljarder gånger på Spotify. Nu gästar han Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni som ett av stoppen under hans världsturné.
1: Boro Hus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Boro Hus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
5: Okej, vem servar?
6: Det får vi klunsa om.
5: Okej, då kör vi.
7: Sten, sax, påse.
5: Yes, vi börjar serva.
6: Bra, då tar vi denna sidan.
5: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
6: Nej.
5: Hamburgaren, haha.
6: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
5: Jag servar.
6: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
8: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
9: Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
4: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
5: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
6: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
7: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
8: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött här.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: You are listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malin Skitar från Malin Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.